0: jamkiyata ancha wamechamata
1: ninange ninge ni right lord ni right tupia kwano yemo ni tie man ne magira izara ke pidwa ne alpie ne pueno wa pie ni right lord te kwa
0: ora ancha wamechamata
2: ninange ni man ni man akiko kero mwandiki e rono wa
0: jamkiyata ancha wamechamata
3: no ni reja
0: Mawamiula Ben, Mount